Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus imper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvum.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundo voluntatem tuam, pacificare aquarnare digneris, qui vivis et regnas

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt. Satanam degradum, et sanam vitur.

nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, adventum salvatum.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eumque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarnare digneris, quivi

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt. Satanam dicere, et sanabitur.